Jäikö juuri, mä se on kovin kravi. Samo poikkos kodin. Läiski tarpoa tadin. Poikko on juuri suhovo. A tre krapi. Tiin saa jatkaa, kun on juuri sinne detskoti.